0: 초가 돈나 주도밭. 파슬리 톡 벌어 주도밭. 춥나 내가 조스종 세스바다 마쪽 내가 날 집불라. 마디게 쭉 바람 핑마나. 바람 비자 레바젤 바치 추티 레바젤 바치 콩 추반 찻. 내가 찻야 야 야 실실라 이들이. 내가 스바다 마쪽 야랑아. 야 시그나 조양 랩스 빠졸립 시나 아포팔레즈 수. 야 에레스 데네보스 야 나스 야 공파지면 두면 두나 디게 나 공에게 공에게 따. 그롱액 당들 숙파 아포 팔드 숙타 이르샤즈데 야나 그롱액 남마통 야랑아 하르체익통 응아나리 포노 산데 방아 살셰들 숙야 데가네 초스코 하르체익 당 숙파 하르차 당 숙파 코짜리 샤나 시가리 로마찬 라즈벤두글로 데가네 코 아포 산데 톱숙 용스 총세데게네 코인스 카바세 첸누세 페라트 삼네 탐 추식 손세디게네 손세 나체드 그 간둘르 바트 간둘르 세갈레 바나 어둥 송말로 데자나
1: 스피니
0: 스피니 어둥 송마나 남 코르친 주레 록송 스피니로 페라가직 페라가직 나마네 빌쿨 나리 도리안 오마나 추콘 송신 야 체직 마나 페릭 니 송직 마나 빌쿨 루트 나마 총총 루스칸 도냐 땅 에가나 통오데 마나 빌쿨 데레 호다이 샤즈데 카 데르 갑나 아차 디카 할루아 포 샤클레 아볼레 샤클레 비싱 아차 강마스 팔키아 쿠레 나치아 고마드 시케데게 체레코 도아바스 Кодуабас пан лочунис мен шизик масон жуя. Лочунис мен белкул мен шизик масон Аллах ке фалзе. Кудрат исмана гача шазе бас. Лена ди ме качик сон ха кам лиюсе. Ха кам лиюс пан гача шизик пона жина на мана шумет. Дере хуп дита нани ма дуа мет. Гача дере ди ка либер ке шен чуот на ти хайлен фул ке на финсе. Го пазам базер ба даде кана. Я дере лонизин ходай шазде ка. Я гача чуи де сех кон мек медиа. Чанингати откан я шуупо дунаркан тансена мина нана я тумбосмина тансюдия
1: махсис
0: гас
1: палдена занле натан ютуна пажу декана ян эрдер на ян сум маус сукдалла даре гром пецам сос
0: мента домен
1: махсис
0: палдена ната сорби сапо палдена занле на йодди
1: махсис
0: чанингати чирешигод яранга чумго тансу палде пас чунгурдам сук а занде пас зангурдам сук дезана Палде панлак чук чуру жиру чанен атир губа рвика корба чу.
1: Ача.
0: Ачу гора минтазут. До корбат го памана сак ба чук чузун спича до палде батобат. Ни деген аскес ба знале батобат. Ни деген е баке он кан. Та баке он кан ла та на та сорби хесаби гая. Начи гома базар кан до намардар лахон спиндо. Я начи мала базар кан мала хон сан сугя. Брупу менде та палде бра знале ба менде. Брок базар кан нор сок хон сук.
1: Ача.
0: Лерзия. Лерзия хон сук. Ngacha kelap bazar bata. Ngacha kelap man. Ngachi apo tadu on chaksik zir bogus de. Ngachi apo in suk Pakistani. Pakistani ngachi dere kumpu bati ut. Chana koi on skan in suk apo ek yon sena lankar sa songan. Lankar sa songan sena lankar sa na khashik dene met pin suk pa met pa na apo chik peye duk suk. Dola puni son in suk pa chik peye duk chik pa dik yon suya. Dika yon suk ta kong da zir chapa tana di bab jin sen atis dam sena do kere de dak bagar izir de. Odola yon suk ya. Palde apuna zandi apos. Tayan shosho sene chan medir son hati desdek bir sabika. Dolu yon sukpa in mana ngacha ngata nga alak angusula seke diyot. Ngacha ke lap manla. Mala panla konta alak dulu seke diyot. Goma panla alak mana katoy ke seke diyot. Namardal konka nulla. Chana konta palde na zandi pa de zana ta tamakuma nor poget. Ya balang poget zirena kongi shiba suk yulir gil burdam suk.
1: Acha.
0: Dari yot konga matam siri nye kana tan se dir yok mali bile po konga se gaydut.
1: Yulir kilpus.
0: Yulir kilpus. Ama palde ba nalde pa konti alak ala yurba yut. Cik bula gron yurba zibat, cik bula yok masran yurba zibat, yok masran yurba o. Zalde yurba yin, gron yurba o, palde yurba yin. Çana dari kong bicaran lab ar goma na tan se ar yok masa pa kontrol bogo set. Çana ngaca mala pan, goma pan, erdene tzal yon kanun. Я до неди калапан до лангатан ата алак билют мана сегат бохран
1: чу алак юмос
0: а чу алак ют чу тананга сана зерде янанга чур гуют начи палде зербат до палде палеомат сапа полата палде чу замкан пола занде декана гома пазончин декана брокпазершин декана малазершин декана сергардершин декана кинарзершин декана танчулезершин декана шазбурзершин Şazbur zarbana do in şazbur se akhir zar kartes mizar bata. Çana do gamma gatin de jachu. Gatin de guja. De kan yang palde galojin. Yang palde galojin. Ya çana ola tola atapunis do tola sikim jos do kyan tamam gacha base. Dare na cha khon jos kan ya khon atan atan az goyan memet.
1: Başes.
0: Ngatan az goyan memet do tik. Do tik mos.
1: Jula kala gapi dianu ngatan so so.